Andres da Somber på Bayo. Free Film Fridays with Eden Cinemas. Vi kompetizioni lite retorna aktar tar të lumë, bit chance di inti të rbahpar biljeti al kualun kë film, dhe të shëtë mërë tëra inti gjova lidin cinemas, kamëna films, dhe palisa etjen të bereu, fos të mandek The End of Oak Street, il film nishtë ditë ta Spider-Man, Brand New Day, The Odyssey, fos të hafë në hrajnë, e kollo këtëna atë Wat Bay Drive, ma rajnë o gejlë, u me se rekurën edin jatë u kletë hint, u inti të rita talima film, u ma andomalik, da se eksempli që hafëna, kur lak bira, it chance li retorna aktar

0: Jo dhe mdok artisti një në mane sovë shua dhe gjdi dhe me në ndau kol, kërët vë dhe me ndau kërët i kul darba lijetat në release kërët ati në sistema u tal gjen, po nërë që vo hafë në mesaj gjithuar u më kol. Pink Panthers dhe kërët illegal, po e në rise më bejo anajtë këtë fshunu illegal, me të shahat të dhal lëk shimi të njara, kallu, më shvera, u anas të tej, per esempio, e këtë në kejnë, o, me malik të artyp të meetings dhe më në kush nështë të në zëlomina. Da këtë të më kuat në asbdejtë në meeting, u të gjënë të kollë burë të hazi në alik. Më më somë, më në afshe kush wadi. Me në nësë të tjore, këmë luat dejnë Alex Warren, në në këtë do zë këtë.
1: Malta's number one hit music station. Hey.
2: Tull da në së nëjnë fërë radio samë të hafna. Forse zëjjet, e ma më shkollosh, e më stejër lë më në stëshë në rakun të mau. A shek në me lana la multa këbira. Bata lë lëbut. Pero, fëti thilu, samë da vë lë stejër më akum. Unë ishte në habar lë fëtë të mbrë lë gjej, hën kun e të nërgjë në me lëdanë. Në rakum, lovers, alë koncert më shkoncert të ej, notë mi lokit a big G's. Biljetim e në shows happening.com. E jam e nem, fuck! Sorry. Radio.
3: Lidl is the best for quality price. This week, save with the XXL offers. Vanilla and chocolate or vanilla and strawberry ice cream cones, 600 grams at €2.99. And American walnuts, 500 grams at €5.49. Lidl, more to value.
4: When it comes to intimacy, confidence and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com.
5: To really wow Hollywood, the Minions need to find the perfect villain.
6: That was perfect!
5: But messing with monsters comes with a price.
7: Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious.
5: Minions and Monsters. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
8: Ready to level up your summer plans? Next up, the Eden. Spend the day where the fun never stops. Battle it out in laser tag. Discover over 100 arcade games. Challenge your friends at billiards and darts. This summer, play more at the Eden.
9: Hey.
10: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
11: With